sáng tối lại chẳng nghĩ sao lững lờ đội nón buồm phay quầy tuy lãng hoa khi ngự đeo kẻng lúc lại ra